Rekelan Rai Iwawu sampun sinareng sami niki nggih nguncarang pujatri sandya taler sampun ngemargiang salat maghrib kenten nggih. Dadasnya nih mangkin malih niki Ireng Putri mewali ring program Lingsir Sanja kenten nggih. Ring kalah jam 6 nyantos puput mulih jebos ring kalah jam 7 niki Lingsir Sanja pacang mausin ngenenin inde adat istiadat utawi tradisi lokal Bali kenten nggih Rekelan Rai. Yening mausan tradisi pasti ka akeh pisan niki nggih dari baru lahir nyantos tos sampun padem kenten nggih ringgumi puniki jagat baline pasti ke wenten tradisi-tradisi sane mbuat pisan kenten nggih ring rahina sane mangke niki pacang wacan titia ngenenin inde tradisi mecaru warak keruron sedan iki sane pernah miar seyang utawi miarangan niki nggih mugi-mugi nenten wenten sane mengalami kenten nggih tapi niki kebetulan temannya Mok Putri niki beberapa waktu yang lalu mengalami kenten nggih keruron utawi keguguran niki dadasnya nih harus melaksanakan tradisi mecaru warak keruron puniki kenten nggih. Tradisi warak keruron puniki Rekelan Rai ritual pensucian nggih ring agama Hindu Bali niki majeng ring janin sane meninggal kenten nggih utawi keguguran sekadi namanya nika keruron kenten nggih ring istilah bahasa Bali. Ritual puniki Rekelan Rai nika pinake kombinasi kenten nggih utawi perpaduan konsep niki saking pitrayatnya lan butayatnya kenten nggih niki pastika tujuannya ne anggen melepas energi negatif. Rekelan Rai yenin cinga niki saking arti katanya nih kenten nggih warak keruron kenten nggih mecaru warak keruron warak punika dados keartian sekadi barak kenten nggih sane berarti merah utawi darah kenten puniki melambangkan proses awal pembentukan kehidupan punika santukan iraga sareng sami niki madasar dari getih punika kenten nggih sane berwarna merah utawi barak atau warak kenten nggih. Kemudian niki wenten kata keruron kenten sane berarti keguguran kenten nggih niki merujuk sareng janin sane belum lahir sempurna nanging sampun niki memiliki esensi spiritual kenten nggih sampun meduwe atma kenten nggih diastun durung boleh lahir ke dunia kenten nggih minap niki masih berbentuk darah pun niki sampun harus diupacarai mecaru warak keruron puniki kenten nggih yening mecaru niki pastika sampun uning upacara persembahan untuk menetralisir niki kekuatan negatif utawi buta kala mangda niki tercipta keharmonisan kenten nggih dadasnya nih caru utawi mecaru warak keruron niki memang tujuannya nih khusus untuk sane mengalami keguguran utawi keruron punika kenten nggih. Inggih, ini tuh tujuannya nih Rekelan Rai salianan menetralisir iwawu kenten nggih niki majang janin utawi roh janin punika niki dilakukan pensucian nggih membersihkan roh janin utawi atma niki mangda presida mewali ke alam swarga loka mangda tenang kenten nggih teler niki membersihkan orang tua kenten nggih menghilangkan status sebelnya nih utawi kotor secara spiritual teler niki mangda memulihkan kondisi psikologis lan jasmani utamanya nih ibunya nih kenten nggih orang tuanya pasti kan sangat terpukul niki nggih Rekelan Rai yening sampun mengalami hal sekalipun niki niki diharapkan dengan upacara puniki taler lebih mendapatkan ketenangan nggih majang ring orang tuanya nih lan niki pastika anggen menetralisir nggih menghalau dampak buruk lan gangguan kenten nggih gangguan gaib akibat niki janinnya nih keruron iwawu kenten nggih santukan nika posisinya nih dadosnya nih sebel kenten nggih utawi kotor secara spiritual sehingga punika Rekelan Rai niki yening sampun mengalami keruron utawi keguguran punika bayi janinnya nih sampun berupa bayi utawi kari berupa gumpalan darah kenten harus melaksanakan niki mecaru warak keruron kenten nggih.

FM 106,4 MHz guys, Kantun Sarang Jalan Titiang Meniki, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggira kerai diwa sampun katorang peniki anto napa astane drama kaitan ge drama Cupak Grantang kenten ge naler benten kali tembang sane sampun aturan titi area yang bareng niki hasil requestan la kerai kenten ge diwa sampun tembangnya ne niki ring pilihan hati anto Ani Sanjaya naler niki benten bagus menipu saking mang nani ge ingin bagi sampun presiden terhibur niki rakerai ring kalah mungkin ring galah jam siya nyantos janda seantuk kelanguan penikin ye angin baju bos malih lantaran titang penikin ye dua ini makin kanto nyangkre tapi sini pacar nyangkre galah jam dasa baju bos sering program acara bernostalgia ye mina rakerai sani kanto monitor terus kemantan mengranjing ye sani bersirang ranjing untuk bernostalgia sarung titang mengenang masa-masa dumuna kadinapi kenten ye benten ke cerita menarik niki sebagai pengantar tidur mina dadas dikin ye ngira kerai iki ngira pacang ireng titian akhirnya untuk mesandekan numun nge pacang wintan sane jegi ngelintang iki wintan sana tembang siki saking mang jana nih kira kerai nge sane mamu dekena kecanggih atau dikaya durus mesandekan numun.